Hej Samuel, kom och tänk och tänk i en alldeles stjärt Mr. Dinkholm, bestämt att du är med i all denna program Malti Radio för BFM 98.1. All dag vi kunde rida request i nummer 1, Tita, Tnejner, Basero, Tminja, Sitta, Tminja, Sitta.

Och sen inte, jag kom plament här till Mataiba. Och då kom mamma till mig, för hon spelade sig när man måste få igång. Take care.